Ovdje je Radio Glasna Turkije, po 14 slušatelje, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 20. avgust 2026. četvrtok. Ja započnuvam naša emisija na makedonski jazik, koja se emitova svaki den od 11. do 11. časa i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časa i 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Naše emisije možete da slušate preko satelita Turksat 4A od 11.958 MHz, od Bird 13 od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da je slušate svekoja večer od 24 časa i 30 minuta do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časa i 30 minuta do 24 časa spored srednjoevropsko vreme. Na početak od kada slušate veti, stipostojak je slijedi redovnata programa turskite reprezentativci koji gina dmina svojite granici.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 20. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 20. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 20. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
3: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
5: استا اس لا ووس ده ترکیه.
6: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
7: Јуфлет зари и Тюркија.
8: Чели ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
9: Инджам Кара, Радио Садоје Тюркија.
10: Да, да Тюркија ганг радио да.
11: Хосуме Тюркија и Дзайна, Радио Гајана.
12: Етерчија Радио Садгури Тюркија Скма.
13: Овода Тюркија Вину Радио Са.
14: Айч радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
18: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эво ифонитис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидар реди амурият Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zbor wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 20. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisija Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!